Where they go 20 years, I don't know. I sit and I wonder sometimes

darbą. Van 'n groot krummetaart waar 'n duif sy sit kan kry. My snaar was nog aan die venster, daar onder het doek. Toe hy die groot voete

was reg, een tafelberg was gedek. Toe die Heere vir ons sê, kom sit hier op my plek. En hy het gestaan en kyk hoe ons eet. En gehuil toe hy sien, ons het van hom vergeet. En gehuil toe hy sien, ons het van hom vergeet.

U luister na ons oogendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oogendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeiemôre op hierdie sondagmôre. Praat met u vanmôre oor dan sal ons verstaan. Baie verstaan ons nie wat aangaan in ons daaglikse lewe en hoe God elke dag besig is in ons lewe om ons te verander sodat ons op die regte plek kan wees waar ons moet wees. Hy is die pottebakker, ons is die klei en hy vorm ons elke dag sodat ons kan weet dat ons gemaak is na sy beeld en na sy gelykenis. En as dan ons dan praat oor, dan sal ons verstaan, dan sien ons dit uit die context af van die leergraf van Jesus Christus is die wieg van die kerk. Johannes 14 vers 20, op daar diezelfde dag sal jylle goed weet dat ek in een hechte verhouding met my vader leef en jylle met my en ek met jylle. Soms kan ons net nie een pad sien dier een of ander ingewikkelde kwestie nie. Dan na bepeinsing en oorweging besluit ons om die saak met net daarin opgelost te laat. Want ons wil het nie, dit moet verder gaan nie, want ons verstaan nie hierdie pad wat ons moet opwandel nie. Dan kom daar een oomblik wanneer die licht helderder deurbreek en ons met verlichting kan sig, nou verstaan ek. En as ons die term sê, nou verstaan ek, dan dink ek, en ek geloof dit is die Heilige Gees, wat dan ons oog oopmaak en ons sintuie oopmaak, om te verstaan wat hy wil doen. Jesus het geweet, dat min van sy disciples werkelijk die volkome eenheid tussen hom en sy vader verstaan het. Hy het ook geweet dat hy binnen ure sou sterf en dan weer lewendig sou word. Hierdie dag van sy opstanding was die geleentheid waarmee hulle oë sou oopgaan. Hulle sou die almag van God op 'n dramatiese wyse sien en die dinge waarvan Jesus asof in die duisternis gespreek het, soos een helder lig vir hulle sou skyn. Hulle sou die waarheid sien van sy aanspraak dat hy die seun van God was en dat hulle in volmaakte harmonie met mekaar saamgewerk het. Hulle sou God op 'n nuwe wyse leer ken en sou dit ook met Jesus wees. Laat die waarheid van die Christusse opstanding ook jou begrip heeltemal deurdring. Laat dit toe om jou geloof te rig en jou acties te bepaal. Laat dit jou hoop inspireer en jou verbeelding wakker maak. Laat dit jou senuwees staal en jou liefde aanvuur. Laat dit jou horisonne verbreed, jou planne motiveer en jou voetstappe rig. Laat dit die opperste kwestie in jou leven wees en die einddoel met jou sterwe. Hemelse Vader, ons sê vir die dankie vir hierdie sondag, dat ons hier kan loof en kan prys, Here. Here, dankie dat ons een verwagting het dat iets groots gaan gebeur in ons land Suid-Afrika, maar ook in ander plekke in die wêreld. Dankie Koning Jesus dat U regeer. U regeer oorals. Here Jesus, vul my met die diepe bewusheid van die opstandingskrag en dat ons kan weet, dit is dieselfde krag wat Jesus uit die dode opgewek het wat in ons lewe. En dankie daarvoor vanmôre in Jesus se naam. Amen.
1: Goeiemôre lieve luisteraar, maar welkom by vanoggend se oordeenking. Ons lees in Psalm 25 vers 15: My oë is altyd op die Here gerig, want dit is hy wat my voete uit die net red, net tot sover. Lieve luisteraar, in die lewe gebeur dit so maklik dat ons voete verstrengel raak. Ons word vasgevang in die nette van bekommernis, vrees, doodloopstrate of moeilike omstandighede. Wanneer dit gebeur, is ons eerste reaksie amper altyd om af te kyk na die net. Ons staar ons vas aan die probleem, ons ontleed die knope en ons raak paniekerig, omdat ons nie onsself kan loswikkel nie. Maar die psalmdigter leer ons vandag 'n kragtige geheim vir uitkomst, namelijk, moet nie na die net kyk nie, kyk op na die Here. Om jou oë altyd op die Here gerig te hou, beteken nie dat jou probleme skielik verdwyn nie. Dit beteken dat jy kies om God groter te ag as die situasie waarin jy sit. Jy skuif jou fokus vanaf jou omstandighede na sy almag, sy liefde en getrouheid. Jy hoef nie self uit die net te spook nie, liewe luisteraar. Die tekst sê baie duidelik, dit is hy wat jou voete uit die net red. Jou enigste taak is om jou oë op hom te hou. Vertrou hom vandag, vir die uitkoms, want terwyl jy na hom kyk, is sy hande reeds besig om die nette om jou voete los te maak. Here, vergewe my, dat ek so dikwels vasstaan en vasstaar aan my probleme. Vandag kies ek om my oë van die net af te haal en stip op U te rig. Dankie dat U my helper is en dat my uitkoms van U afkom. Seën die dag wat vir my voorlê en so ook elkeen van my geliefdes. Amen.
2: Jy het geluister na ons oggenddoordenking soos gelever deur pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaadbediening, as ook die oggendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens jy 'n vreugdevolle dag toe, tot morgenoggend om 8:00.

Jesus Christus ons middelaar in sy absolute verlatenheid en sy bittere eensaamheid kry vir Petrus in die oog. En Jesus preek vir sy disipel. Hy bedien aan Petrus sy eie woord met 'n taal wat net een kyk van die oog kan spreek. En sy blik span die koorde van liefde om sy apostel nader te trek.

Kom ons bid saam. Genadige God, hemelse Vader, die Seun Jesus Christus, het die poort vir die pelgrim oopgesluit, die poort van u geregtigheid. Die poort wat lei na u vriendelike aangesig in u heilige teenwoordigheid. U Seun Jesus Christus het ons deel gemaak van die gunsvolk wat daar deur in mag gaan en in u heilige teenwoordigheid mag kom. En ons bid, Hemelse Vader, dat hierdie genade en hierdie vreugde wat ons het, dat dit hierdie dag vir ons sal bepaal en dat dit vir ons hierdie dag sal oorheers en dat hierdie loflied wat oor ons lippe so pas gekom het, dat dit nie maar ydele woorde was nie en dat ons ook nie daardeur die derde gebod oortree het deur u naam ydelik daar te gebruik nie, maar dat dit vir ons 'n ware vreugde sal wees. 'n Ware vreugde om u te mag ken en u Seun Jesus Christus al hoe beter te mag leer ken en die kragtige werking van die Heilige Gees in ons lewens te voel. Te voel hoe ons verander word en hoe ons vernuwe word op 'n daaglikse basis. Ons bid, Hemelse Vader, dan dat ons hierdie seën sal indrink en dat U ons sal vergewe. En tot ons beskaming moet ons voor U bely dat ons telkens maar weer met dieselfde sonde voor U kom. Dat ons U nie hoog genoeg ag nie en dat ons die genade wat ons in die Here Jesus Christus het, dat ons dit ook nie hoog genoeg ag nie. Dat daar ander dinge in ons lewe is wat vir ons belangriker is. Dat daar ander vreugdes in ons lewe is wat vir ons groter is. Ons bid dat U ons sal vergewe daar waar ons in ons gebedslewe so ver te kort skiet. En U weet wat in ons harte aangaan, Hemelse Vader. U weet, daar's niks voor U wat nie oop en bloot lê nie. Ons bid vir die gemeente, ons bid dat U hierdie gemeente sal seën en dat die woord wat hier vanaand af uitgaan, dat dit ook seën sal bring. Al is dit net in die huis, al is dit net daar waar ons katkesante op skool is, al is dit net daar by die boerevereniging, al is dit net daar by die veilingskraal, al is dit daar ook maar net daar in die restaurant, dat U woord sal uitgaan en dat dit met vrymoedigheid gespreek sal word. Ons bid, Hemelse Vader, dat U dan ook ons amptenaars sal seën en ook so die amptenaars van die kerk van alle eeue, dat hulle hulle werk getrou sal doen. En niks tot ons eie eer nie, maar alles tot die eer en die verheerliking en hy wie se naam ons skoon, sonder smet en sonder rimpel voor U mag staan, onse Here Jesus Christus. Amen.

Ons skriflesing kom uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie volgens Lukas. En ons lees in die 22ste hoofstuk, die gebeure, die aand voor die Here Jesus Christus se kruisiging. Die heilige nagmaal is ingestel, en dan lees ons in daardie gedeelte hoe daar sekere gesprekke plaasgevind het.

nagmaal. En onder andere lees ons in vers 31. En die Here sê: Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. En hy het vir hom gesê: Here, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis en in die dood in te gaan. Maar hy antwoord: ek sê vir jou, Petrus, die haan sal vannag nie kraai voordat jy 3 maal geloon het dat jy my ken nie. En dan, een end verder in daar dieselfde hoofstuk, lees ons in hoofstuk 22 vers 54 die volgende: En hulle het hom gevange geneem en weggelei en hom gebring in die huis van die hoë priester. En Petrus het van ver af gevolg. En toe hulle 'n vuur in die middel van die binnenplaas van die paleis gemaak en by mekaar gaan sit het, het Petrus onder hulle gaan sit. En die diensmeisie het hom daar by die vuur gesien sit en nadat sy hom vas aangekyk het, sê sy: hierdie man was ook saam met hom. Maar hy het hom verloën en gesê: vrou, ek ken hom nie. En kort daarna sien iemand anders hom en sê: jy is ook een van hulle. Maar Petrus sê: man, ek is nie. En na 'n verloop van omtrent 1 uur het 'n ander een dit versekere gesê: so waar, hierdie man was ook saam met hom, want hy is ook 'n Galileer. Maar Petrus antwoord: man, ek weet nie wat jy sê nie. En onmiddellik, terwyl hy nog praat, het die haan gekraai. En die Here het hom omgedraai en Petrus aangekyk. En Petrus het die woord van die Here onthou wat hy vir hom gesê het: voordat die haan kraai sal jy my 3 maal verloën. En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik geween. Dit is die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit.

Ek herhaal die volgende gedeelte vanaf vers 60. En onmiddellik, terwyl hy nog praat, het die haan gekraai. En die Here het hom omgedraai en Petrus aangekyk. En Petrus het die woord van die Here onthou. Dus sy susters, ons volg die Here Jesus op sy lydensweg, dieper die nag in. Al dieper word hy omsluit, al vaster word hy geboei, al hoe duideliker word hy beledig, hy word geheel en al verlaat, onbeskroomd word hy deur die voorste van sy disippels verloon. Ons volg hom nie omdat ons die man van smarte wil bejammer nie, maar so dat ons kan sien wat die drie enige God gedoen het en nog steeds doen en vandag nog doen om sondaar mense soos u en ek te red. Hier midde in die Here Jesus Christus se hellevaart, neerdalend na die onderste dieptes van die put van eensaamheid, selfs hier is hy gedurig deur aan die werk. Ons verwys weer eens na sy verlatenheid. Daar aan die nagmaaltafel, daar het die Satan in Judas ingevaar en die geroepe 12 apostels het 11 geword. Dit was die begin van die Here Jesus Christus se isolasie. Na sy sware stryd in Getsemane word hy deur 'n gewapende bende, manne met fakkelstokke en swaarde omsingel, word hy deur honde en kwaaddoeners omsingel soos Psalm 22 voorspel het. En sy disippels kies die hasepad op 'n streep. Markus vertel van een enkele jongman met 'n linnedoek om sy naakte lyf wat die arrestasiebende gevolg het, maar toe hulle hom ook wou gryp, het kon hy net ontkom deur sy linnenbedekking agter te laat en kaal verder die nag in te hardloop. En hier in ons skrifgedeelte vind ons onse Here in Kajafas se rowerspelonk, terwyl hy deur hulle geteister word. Terwyl hy deur hulle geteister word, het daar nog weer van sy disippels uit nuuskierigheid die tempelterrein betree. Petrus word prominent genoem, saam met die bediendes, en die ander staan hy rondom 'n koolvuur. Het was 'n koue nag. En dan, soos ons gelees het, word hy deur een van die diensmeisies gekonfronteer, maar jy is mos ook een van hierdie manse meelopers. Driemaal gebeur dit. Driemaal verloon Petrus sy Here. Vroue ken hom nie. So kom dit die eerste maal. Die tweede maal maak Petrus gebruik van 'n eed, so berig Matteus, ek ken die man nie. En dan 'n derde maal vloek en sweer hy, ek ken die man nie. Jesus was verag en deur mense verlaat, so het Jesaja geprofeteer. Maar meer nog, hier in ons skrifgedeelte sien ons die Here Jesus verdiep in sy eensaamheid, want hier word sy afsondering onderstreep, drie dubbel mal onderstreep. Die eerste mal toe sy disippels weggevlug het, sou ons hulle kon probeer verskoon deur te sê, hulle het nie Jesus verloon nie, hulle het nie teen hom gekies nie, hulle het bloot uit vrees vir hulle lewe gemaak dat hulle wegkom. Hulle het nie teen hom gekies nie, hulle het bloot hulle eie vel probeer het. Met die vlug het hulle herken dat hulle hom ken, en dat hulle sy volgelinge was, en juist daarom vlug hulle. Wie sou nie onder soortgelyke omstandighede dieselfde gedoen het nie? Maar hier in ons skrifgedeelte herken Petrus niks. Hy ontken alles.
Die man wat daar op die berge van Caesarea Philippi die prachtige belydenis gehad het, die eerste was wat gesê het, wat daar vir Jesus gesê het, U is die Christus, die Seun van die lewende God, wou nou niks met Jesus te doen hê nie. Die eerste onder die broeders, Simon Petrus, die broeders aan wie Jesus destyds die sleutels van die koninkryk toevertrou het, is nou besig om al vloekende en swerende te ontken dat hy Jesus ken. 1, 2, 3 maal. Terwyl Petrus skouers skuur met die tempel en die priester bediendes, terwyl Petrus saam in die wêreld rondom die koelvuur staan, 1, 2, 3 maal, terwyl die plaveisel onder sy voete brand, terwyl elke kyk in sy rigting tot in sy siel boor, 1, 2, 3 maal, uiteindelik al vloekende en al swerende ontken die rotsman dat hy die Here hoegenaamd ken. Uiteindelik al vloekende en swerende noem Petrus sy Here, noem hy sy verlosser, die een wat hom uit die stormwaters getrek het, noem hy Jesus saam met die bedienis, noem hy hom daardie man. En langsaan was sy Here alleen besig om sy eie naam te bely. Na vuis hy op die mond deur die bloed heen, ek besweer u voor die lewende God en die hoë priester om beveel, ek besweer u dat u vir ons sal sê of u die Christus, die Seun van God is. En dan kom die antwoord wat die engele in die hemel begeerig was om te hoor, maar ook die antwoord wat die owerste van die duisternis self ook wou hoor. En Jesus het gesê, u sê dit. Ja, dit is so. U het dit gesê. Ek is die Christus, die Seun van die lewende God. Ja, geliefdes, ons kan en ons is self wel ontrou aan die Here en dikwels verloon ons om. Daagliks wil ek sê, ons bely om nie voor mense nie. Soms kan ons om voor ons eie familie nie bely nie. Soms hou ons ons doof wanneer sy naam ydelik gebruik word. Petrus en ons kan. En ons is wel ontrou aan die Here, maar die Here kan nie ontrou aan homself wees nie. Selfs al het hy geweet dat Jesaja 50 se profesie daardie nag vervul sou word, want die kneg van die Here moes toe sy wange gee vir die wat sy baard uitpluk en sy aangesig het hy nie verberg vir smaadhede en bespiewing nie. So laat ons ons dus nie verder by Petrus en by sy verleentheid, by sy uiterste verleentheid ons bepaal nie. Laat ons ons ook nie meerderwaardig teenoor hom hou nie. Kom ons rig eerder ons blik na die man van Nazareth, want Simon Petrus sou uiteindelik weer by hom uitkom en so moet ons ook telkens maar weer by hom uitkom. Want in hierdie nag moes die siel van Petrus ontboei word. Die man van die sleutels en die belydenis is daardie nag deur die slang gesif en weer gesif. En hy het behoorlik onder sy mag gekom. En nou kon Petrus, die geboeide, slegs ontboei word deur Jesus wat self geboei was. En hiervoor moes hy die verlosser, die goeie herder van die skape, self die begeerte hê om hierdie verlore skaap weer te gaan haal. Om vir Petrus weer te gaan soek. Petrus wat hom so pas verloon het. Petrus wat hom deur sy driedubbele verloning erger in die gesig geslaan het, erger in die gesig gespoeg het, as wat die tempelwagte so pas gedoen het. Jesus, heeltemal verlaat en verstote,
moes vir Petrus trek met die volle krag van sy liefde. Petrus wat so pas die grootste moontlike afstand tussen homself en sy Here geplaas het. Ja, Jesus se siel was hier geheel en al in eensaamheid gedryf. Nie net deur Kain en sy helse gebroedsel nie, maar ook deur Abel en sy nageslag. Ook die gelowiges het hom op 'n afstand geplaas. En volgens die reëls wat by mense geld, kan sy standvastigheid nie verklaar word nie. Menslikheid gewys kan ons ook nie sy liefde verklaar nie. Maar as ons die man van smarte se optrede reg wil verstaan, dan moet ons die verklaring by die drie enige God self soek. Ons moet dit soek by die raad, God se ewige vredesraad wat gehou is tussen God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees voor die grondlegging van die wêreld. Want dis hulle wat hier aan die werk is, soos hulle nog altyd aan die werk was, van die skepping tot nou, en soos hulle tot aan die volleinding van die skepping aan die werk sal wees. Volgens ons gereformeerde belydenis skrifte werk God die Vader rondom die skepping en die onderhouding van alle dinge. Hy bewaar en hy regeer ook alles wat hy gemaak het, en hy laat vaar nie die werke van sy hande nie. God se seun tree op rondom die verlossing van die Vader se kinders. En daar waar Jesus Christus optree, daar kom bevryding. Want hy verbind gebrokenis van hart. Hy was gestuur om vir die gevangenes vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenes volgens Jesaja 60. En God die Heilige Gees is weer ywerig met die gelowiges se heiligmaking besig. Dis hy wat vir 'n doringboom 'n sipres laat opgaan. Dis hy wat vir 'n distel 'n mirteboom laat opgaan, soos Jesaja ook elders profeteer. God die Vader, wat in die skepping en in die onderhouding van alle dinge die haan laat kraai. Maar nie net die haan laat kraai soos dit elke ander oggend kraai nie, maar om presies op die regte oomblik laat kraai. Want soos elke haar op ons hoof getel is, soos elke haane kraai die wêreld oor presies getydseer, juis op daardie oomblik toe Petrus sy Here vir die derde keer verloon het. Juis op daardie oomblik toe Jesus na by Petrus verbygeneem word, juis op daardie oomblik kraai die haan. Broeders en susters, ek glo dat elke oomblik van ons bestaan, dat elke oomblik daarvan van 'n wonderwerk getuig. Maar hier in ons skrifgedeelte sien ons die wonderwerk van God se voorsienigheid duidelik voor ons oë afspeel. Vroeger die aand het Petrus vir Jesus gesê, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis en in die dood in te gaan. Maar hy het geantwoord, ek sê vir jou Petrus, die haan sal vannacht nie kraai voordat jy my 3 maal geloon het dat jy my ken nie. En om hierdie profesie te bewaarheid, sal God die Vader die hoenderhaan laat kraai. Precies op die regte oomblik. 'N wonderwerk. Nie minder van 'n wonderwerk is die verdeling van die water van die Rooi See nie. Nie minder van 'n wonderwerk is Biljam se pratende donkie nie. Nie minder van 'n wonderwerk is die gang van die ster wat die wyse manne na die kind toe gelei het nie. 'N haanekraai op precies die regte tyd. En op daardie oomblik, geliefdes, vind ons ook God se seun aan die werk. God se seun aan die werk ter wille van ons verlossing, want die Here het hom omgedraai en Petrus aangekyk. So het ons gelees. Jesus, die Christus,
in sy absolute verlatenheid, in sy bittere eensaamheid, kry vir Petrus in die oog. Nie om sy eie afsondering op te hef nie. Nie terwille daarvan om 'n brokkie vriendelikheid te soek terwyl die honde rondom hom byt en skeer nie. Maar terwille van Petrus, sy apostel, terwille van die amptdraers van sy kerk, hulle wat eendag die genade boodskap aan hierdie wêreld sou verkondig, terwille daarvan dat Christus na hierdie wêreld neergedaal het om sondaars te red soos u en ek. Die Satan het vurig begeer om Petrus soos koring te sif, maar Jesus Christus het gebid dat sy geloof nie sal ophou nie. In antwoord op hierdie gebed gee die hemelse Vader vir hom die kraai van die hoenderhaan op precies die regte oomblik. En Jesus Christus, ons middelaar, in sy absolute verlatenheid en sy bittere eensaamheid, kry vir Petrus in die oog. En Jesus preek vir sy disipel. Hy bedien aan Petrus sy eie woord met 'n taal wat net een kyk van die oog kan spreek. En sy blik span die koorde van liefde om sy apostel nader te trek. God die Seun aan die werk ter wille van ons verlossing. En dan lees ons, en Petrus het die woord van die Here onthou, die woord wat hy vir hom gesê het, voordat die haan kraai sal jy my 3 maal verloën. En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik geween. En hier is die derde persoon van die goddelike drie-eenheid duidelik aan die werk. God die Heilige Gees besig met ons heiligmaking. En Petrus het die woord van die Here onthou. En skielik besef hy, maar dis mos wat my Here vroeër die aand aan my geprofeteer het. Maar het die Here Jesus nie ook reeds dieselfde aand aan hulle beloof dat hy vir hulle 'n ander trooster sal stuur en dat daardie trooster, die Heilige Gees, dat hy hulle sal herinner aan alles wat hy vir hulle gesê het nie. En met daardie woordherinnering buig die Heilige Gees Petrus se siel weer terug. Daardie woordherinnering bring 'n bittere droefheid, maar die eerste belyder, die eerste sleeldraer van die kerk word weer teruggewen. Word weer bevry uit die verskriklike greep van die sonde. En Petrus het buitenkant toe gegaan en bitterlik geween. God die Heilige Gees besig met ons heiligmaking. Broers en susters, ek glo dat waar ek my ook al bevind en waar ek ook al probeer staan en waar ek ook al val, daar is my God, my drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Daar is my God onkeerbaar aan die werk ter wille van my saligheid. Amen. Kom, laat ons dank. Onse Hemelse Vader, ons is nie alleen en ons kan ooit so alleen wees soos u Seun was nie. Deur die skrif oorals, wanneer ons deur die dal van doodskade weer gaan, wanneer ons deur die diep waters gaan, wanneer ons deur die vlamme gaan, wanneer ons bevrees is, dan is u met ons. Ons dankie vir hierdie koorde van liefde waarvan ons hier gelees het, dat God die Vader nie die werke van sy hande laat vaar nie en met koorde van liefde deur sy Seun Jesus Christus elkeen wat aan hom behoort weer nader trek. Dankie vir ons Here Jesus Christus
wat met koorde van liefde, oneindige geduld, op hierdie aarde vir ons die helse pyn en die smart kom lei het, en vir ons die poorte van geregtigheid oopgesluit het. Dankie vir die woorde van onse Here Jesus Christus en die Heilige Gees, wat telkens dit weer vir ons voor oë bring, en dit in ons harte inbring, en wat die onbesnedenheid in besnedenheid verander. Ons dankie vir die genade wat U vir ons het. En ons bid, Hemelse Vader, dat ons met daardie genade en die vreugde en die blydskap van ons verlossing, dat ons hierdie week sal binnegaan.

het geluister na 'n preek van Dominee Gustaf Opperman van die Gereformeerde Kerk. As jy belangstel in nog preke en Bybelstudies, besoek gerus Woorde uit sy woning op ons YouTube kanaal of op ons Facebookblad, Woorde uit sy woning. As jy enige navraag het, kontak ons by 083-650-2186. Dit is 083-650-2186.

een vir almal en almal vir een. Skouer aan skouer, geen man staan alleen. Sal veg tot die einde, deur storms en reën. Een vir almal en almal

Maar vandag is nie daai dag nie. Daar is daal wat jy sal sidder in die gesig van die vyand. Maar vandag is nie daai dag nie. Kyk nou die man langs jou in die oë en trek saam, want dis hy wat jou weer gaan optel.

Ja, hartelike goeiemiddag almal wat ingeskakel is en ja, waar julle ook al is, ek hoop julle het 'n wonderlike naweek tot nou toe gehad. Wel nie tot nou toe nie, ek meen verder ook. Ons gaan net hierdie geleentheid gebruik dan om die naweek vir julle ordentlik af te sluit, sodat julle reg is vir die week om vierkantig in die oog kan kyk. Ons het 'n lekker rustige speellys, hier's 'n paar wat nie so rustig is nie, maar daar's oor die algemeen is dit lekker luister muziek. Kom ons skop af. Die program se naam is Sondag Uitspan en dis wat ons wil hê julle moet doen. George Baker Selection was 'n popgroep van Asen Delft. Dit is in Nederland. Die groep is vooral bekend vir 1969 liedjie Little Green Bag in die 1975 wereldwye treffer van Paloma Blanca. Een van die meest gespeelde liedjies in die geskiedenis daarjene. En dan in 1985 het hulle die pan-Europese treffer Santa Lucia by Night. Wat ons gaan luister vandag van die George Baker Selection is, die eerste ene is Baby Blue. Val so bykie buiten die norm van wat hulle gewoonlik vir ons bring. En die tweede een is Silver. Dis een wat ek baie lanklaas gehoor het. So toe sit ek hom sommer op die lys. Hier kom George Baker Selection.

Guy Gorsten, net een van hom, en ja, ons sal nie weer ene heen nie. Hy was een electrician daar in Pretoria wereld gewees, en hy het saam met my oom gewerk, en my oom sê dat hy sommer so spontaan in die dag, terwyl hy werk, kan uitbars in een opera stuk, en dit was vir hulle prachtige vermaak gewees. Ok, ons stap aan, ons kom nou by een dame, ek hou baie van haar, ek het al gevolg al van die vroeg 50's af, ja, ek praat van Connie Francis, sy is gebore as Concetta Rosemarie Francanero op 12 December 1938. Sy is Amerikaanse popsanger en toonaangevende vroulike sangeres van die laat 1950's en vroeg 1960's. Alhoewel haar kaartsucces in die tweede helfte van 1960's afgeneem het, het sy top concert aantrekking geblei. Nou ja, ons sal nou nie uitbrei oor die probleme wat sy gehad het daar, wat die aflegging of die vermindering van haar vertoonings veroorzaak nie, maar sy is op 83, ja, nie, op 84-jarige ouderdom, is sy toe oorlede vroeger hierdie jaar, is dit? Is onlangs, is nie baie lang gelede nie. Ons gaan luister na Connie Francis, en die liedjie wat sy vir ons gaan bring, is van 1959, die Tennessee Waltz. Maar nou gaan ek iets doen, wat ek nog nie voorheen gedoen het nie. Ek gaan diezelfde liedjie twee keer na mekaar speel, en net dier een ander kunstenaar. Okay, ons luister eerst na Connie Francis se weergawe van 1959. Hier kom sy.

Sjoe, sy dan maar lekker rustige stem. En waar het nodig is, is die stem nogals sterk ook. Connie Francis. Ok, ek het gesê, ek gaan die selfde liedjie twee keer na mekaar, en soos ek sê, is ongeoorloof. Ek kan nie sien dat iemand durf om so iets te doen nie, maar ek het net gevoel, dis wat ek graag wil doen vandag, want die volgende ene is ook die Tennessee Waltz, maar dit is nou in Duits. En hierdie dame wat het vir ons gaan sing, sy het geglo dat sy is in die krib gelê om muziek haar loopbaan te maak. En ek praat van Marielle Mathieu. Haar loopbaan het op 21 November 1965 begin. Sy is gebore in Avignon en was die oudste dochter van 14 kinders vir Roger en Marcel Mathieu. En Marielle het haar eerste openbare opvoering gedoen toe sy slechts 4 jaar oud was by een middernag kerkdienst. As kind het sy haar geld wat sy as fabriekswerker verdien het gespaar om sanglesse te loop en haar steminstructeur was gewees Laurie Collier en hy het haar as student aanvaar en sy was spoedig verwelkom as die volgende Edith Piaf van Frankrijk. Ons luister na Marielle Mathieu en sy sing vir ons. Sy noem dit La Demeure Falsée. Dit is The Last Waltz in Duits.

hy sê vir 'n lang tyd nou al, het die syne nie lekker saamgespeel nie. Dat, as jylle die program wil luister, laat my net weet, en dan stuur ek vir jylle die potgooi van die hele program, wanneer ons klaar is. Ok, en ek moet jylle WhatsApp adres ook hee, om dit te doen. Nou, terwyl Albert nou op die vloer is, ek het hierso, het hy een versoek ingesit van Natty Cortez, en die liekie, Come Dwell in My Heart, Lord Jesus. Nou, op Sondag doen ek so tussendeur, doen ek gewyde liekies ook, en ons kom by die eerste ene van daai vandag, en soos aangevra deur Albert Bekus daar van Veldrif. Dankie, ek het homself nog nie geluister nie, want ek het gesoek en gesoek en ek het hom nie gekry nie, of althans ek het gedink ek kry hom nie, en tot jy vir my die link gestuur het, toe sien ek o, maar het is een wat ek gekry het, maar omdat hulle nie daar noem dat het van Natty Cortez is nie, het ek toe aangeneem, nee, dit is verkeerde ene, maar so, ek het, dit was die rechte ene dan wat ek gekry het, en sit hom in die gewijde slot in, en ons luister na haar, en hy is op die wysie van een bekende liekie, ek het vergeet wat er ene, ek sal hom dadelijk herken, hier kom sy, lekker luister. Red River Valley.

Sandy Posey, You Don't Have to Say You Love Me. En ja, hierdie volgende ou wat nou op die draaitafel is, is, man, hy daar in 1964, dit is die selfde jaar wat hy oorlede is, het hy daarin welkom geland in so'n klein Piper Cub vliegtuig. En die vliegtuig was recht oorkant ons huis, so achter Goudveld Hoërskool, was die ou vliegveld gewees, en die mense het die vliegtuig so storm geloop, ek so sê, ons het teen die vliegtuig gestaan, en hulle het so gedruk, dat die vliegtuig voor en toe beweeg het, hy het uitgeklim en hy het op die vlerk gestaan, ek het hier ook teen die vlerk gestaan, my kop was net boor die vlerk gewees, ek was nog in standaard 4 gewees daar, ja, en ja, hy was so nabij aan my, ek kan aan sy skoen gevat het, binnen arm lengte van my af, en hy was in Suid-Afrika vir die rolprent, Kimberly Jim, dis hy, Jim Reeves, Kimberly Jim, het hy, en hy toe pamflette daar uitgegooi, jy weet, getekende pamflette, en toe raak die mense bykies te erg, hy klim toe terug in die vliegtuig, en take off, en toe sommer uit die venster van die vliegtuig, het hy het klomp sulke pamflette gestrooi. Ek het nie belang gestel in die beset, dit is papierkies gewees. Ek is nou so spuit, ek het nie een gaan kry met sy handtekening op nie. Maar in elk geval, dit is James Travis Reeves. Hy is op 20 Augustus 1924 in Galloway, Pinellas County, Texas gebore. Sy pa het gesterf toe hy nog jong was en sy ma het hulle groot gesin onderhou deur in die velde te werk. Vroeg in sy lewe het hy liedjies van Jimmy Rogers geluister. Hy het op die ouderdom van 5 jaar een kitaar by een olie-constructiewerker gekry, wat ook vir hom die basisse koorde geleer het. Op 9 doen hy sy eerste radio-uitsending van 15 minuut op Shreveport radiostasie. Jim Reeves met die gouwe stem sing speciaal vandag vir ons. En ons gaan luister na twee van sy liekie. Die een, ek weet nie wie sy dochterkie wat saam met hom sing, But You Love Me Daddy. En dan die ander een wat hy vir ons bring, sing hy saam met Patsy Cline. En dit is Have You Ever Been Lonely? Have You Ever Been Blue? Ne? 1961, hier kom Jim Reeves.

gebeur het. Ons gaan luister na Petula Clark. Ek dink amper, hierdie wat ons nou gaan luister, is haar weergawe van This Is My Song van 1967. En, maar sy syng dit in Duits. Die oorspronkelike This Is My Song, as ek reg onthou, is geskryf deur, kan julle glo, ek dink het is Charlie Chaplin, die komediant, swart en wit rolprent komediant, Charlie Chaplin, hy het een klompie, prachtige liedjies gehad, Smile is een van hulle, hierdie is een van hulle, hy het die hele spul, baie baie gewilde liedjies, het hy gecomponeer. Ons luister na Petula Clark, en So Melt My Song, en dit is een Duitse weergawe van, ek dink dit is This Is My Song, Petula Clark.

Was hy, ek hoop julle het opgemerk daar, hoe sterk die stem is. Love is so heist my song. En dit is Petula Clark. Die Browns is volgende. En hulle was ook nogals baie gewild gewees, maar hulle het meer rustige liedjes gesing. Hulle was Amerikaanse country en volksmuziek vokale trio, wat vooral bekend was vir hulle 1959 Grammy genomineerde treffer The Three Bells. Ek weet nie of julle daai en onthou die historie van Klein Jimmy wat die klokke laat lei. Die groep saamgestel uit Jim Ed Brown en sy sisters Maxine en Bonnie het 'n hegte gladde harmonie gehad wat kenmerkend is van die Nashville klanke. Hoewel hulle muziek ook elemente van folk en pop gecombineer het. Hulle het in 1967 ontbind en in maart 2015 tot die Country Muziek Hall of Fame verkies. Ons gaan na hulle luister en die liedjie wat hulle vir ons bring is die een van die ou met sy kleindochterkie wat Scarlet Ribbons bid om Scarlet Ribbons te kry. Kom ons hoor, mooi storiekie hierachter.

Sjoe, die koorachtergrond, daar gee die liekie iets anders. Ek so sê, mens voel jy wil op aandag staan, ek voel. Ja, ok, ons kom nou by die ou wat ek altyd sê, as jy ooit een cowboy sanger hoor, of wil hoor, dan moet jy na hierdie ou luister, en dit is Marty Robin. Hy is vir my die koning van die country, die western liekies, nie die noodwendig country liekies nie, maar country en western. Marty David Robinson. Hy is gebore op 26 September 1925, oorlede op 8 December 1982. Hy was professioneel bekend as Marty Robbins. Hy was 'n Amerikaanse sanger, liedjieskrywer, akteur, multi-instrumentalist en renmotorbestuurder. Een van die gewildste en mees suksesvolle country en westerse sangers van alle tye vir amper 4 dekades van sy loopbaan. Robinson se muziek was gereeld te sien aan die boopunt van die country trefferslyste en verskeie van sy liedjies het ook sukses behaal as poptreffers. Ons luister na Marty Robbins en die liedjie wat hy vir ons bring, okay, daar is nie veel van sy liedjies wat nie met die country en western of met die cowboy era te doen het nie, maar hierdie is nou een van hulle. Dit is A White Sport Coat and a Pink Carnation.

Goeie genachtig mense, ek weet nie hoe hy daar note bykom nie, maar jyp, hy het die stem om het te doen. En dit is die platters gewees, 16 tons. Ek kan het nie eers sê soos hulle dit sê nie. Right, die, julle allemaal ken hom, hy is Arnold George Dorsey. Weet julle van wie praat ek? En jyp, sy verhoognaam Engelbert Humperdinck. Hy is in 1936 in Madras, Brits-Indië, wat vandag bekend is as Chennai, is hy gebore. Hy het relatief lang gevat om op dreef te kom, maar toe hy eers vlam vat, toe strek sy roem oor baie dekades en selfs nog in 2019, dit is nou laas jaar, hy het laas jaar laaste tour, of is het Tom Jones wat ek aan dink? Dit is Tom Jones, sorry. Hy is op 83 jaar oud, nog bedrywig in die muziekwereld, en dit is hier die Engelbert Humperdinck. Die een wat ons gaan luister van hom, hy was baie gewild geweest dier die jare, en ook nogals baie gewild onder die meisies. Hy sê, love me with all of your heart.

Engelbert Humperdinck, love me with all of your heart. Ok, ons gaan aan en ons is weer by een Afrikaanse liekie en hierdie keer die dame was bekend as een pas aangeer vir die Suid-Afrikaanse muziekwereld in die theater en dit is Karen Hougaard. Sy het al van haar 18e jaar bedrywig op die verhoog en tot op datum 13 albums vrygestel, wat heel wat enkelspeler of solos dan, CD's, Karen bly deesdae in die VSA, sy sing vandag vir ons, wat anders, as die liedjie wat speciaal vir haar geskryf is, sekerlik, en ek praat van Swalkie, niemand anders kan hom sing soos sy hom sing nie, en ja, niemand moet eers probeer om hom te sing nie, is net sy wat hom kan sing, en ja, sy is altyd kaalvoet op die verhoog, Karen Hougaard. Kom ons luister, Swalkie, Karen Hougaard.

Daar so, dit is ook een van die wow liedjies, en dit is Karen Hougaard. Soos ek sê, niemand sal hy liedjie kan sing soos sy hom sing nie. En die swalkie is die verhaal van die swalkie. Ok, ons is nader aan die einde. Ach nee, daar is nog 15 minuut oor, ek kan nog so 4 inkry. So, kom ons, ja, kom ons luister weer een Duitse enetjie, en hierdie ene is Erlinde Grobe. Sy is gebore 5 Oktober 1948 in Hausen by Offenbach. En sy is bekend vir haar verhoognaam Bianca, is 'n Duitse sangeres en komponist van volkstreffers. Sy is vooral bekend vir haar liedjies met godsdienstige inhoud. As sangeres tree sy op onder die naam Bianca. En as komponist onder haar regte naam Erlinde Grobe. Sy skryf die lirieke van haar liedjies onder die skuilnaam Sandra Marijke. Jo, sy wil 4 mense wees in 1. Maar in elk geval, ons gaan luister hoe sy sing een van die liedjies. Dit is die Engel van Compapatello wat sy vir ons sing. En ja, ek hou van die wysie van die liedjie en ook die tempo algemeen. Sy sing hom ook baie goed. Hier kom Bianca.

is nogal een prachtige enetjie, en ja, Duits Engel van Compatitano, gesing dier Bianca. Ja, ek sien Ria, of eers Marty-Louise, sy het gegroet, sy sê, dankie vir die program, en sy het lekker gekuier, en dan, sy sê, dit was awesome muziek gewees. Toe het Ria gekom, sy sê, dankie vir die prachtige program, tyd om, en die tyd om het op te stel, en so het sondagmiddag voorbij gevlieg. Mooi aand vir allemaal. Dankie dat jylle ingeskakel was, ek waardeer jylle teenwoordigheid. Ria, moet sê, nou die donkie gaan kos gee of so iets, jy weet, ek weet sy breek altyd weg om vir die donkie te gaan sorg. En dan, ja, hier is nog so 2-3 liedjies op, dan direct hierna, dan gaan ek oorskakel vir die Bybelstudie, wat vir ons gelever word dier Dominee Gustav Opperman. Hy doen die boek Psalms op die oomblik, en hy ontleed dit vir ons in soveel akkuraatheid, en ja, as hy klaar is met die vers, dan weet hy precies waaroor die Psalm gaan. Ons trek nou al by Psalm 100, en ons doen ene week, een versie, een week, en ons trek nou, so is nou al 100 weke wat ons werk aan die boek Psalms. En soos julle wil saamluister, dit is baie interessant, en so skakel dan net in direct hierna. Dan op Ramkat Radio is DJ of Jannie Du Plessis. Hy is country sanger.

ons gemaak en ons is syne. Die hele wereld is syne. Al die geslagte van die aarde syne. Elke dier, elke boom, alles is syne. Die sterre, alles is syne. Maar nie allemaal besef dit. En nou sê die Here vir ons, Psalm 100, dink daaraan.

Ons Hemelse Vader, met diepe dankbaarheid dat ons vanavond U naam aanroep, en die wete dat ons die bevoorregtes is, dat ons so bevoorreg is dat ons 100 van onze Here Jesus Christus' psalms onder ons oog geneem het en ons verlustig het in die genade en die liefde wat U daarin verkondig. Die speciale guns aan die kinders, en ons bid dat dit vanavond ook so vir ons sal wees. Ons het dit so nodig in hierdie wereld, waar daar soveel ander dinge is wat ons aandag aftrek, wat allerhande bekommernisse by ons wek, sorge by ons laat ontstaan. Die wete dat ons U kinders is en U goeie en getrouwe God, 'n verbondsgod, die Here van die leerskare wat nie die werke van die hande laat vaar nie. Ons bid dat U in die wonderlike liefde ook nie net met ons sal wees soos U beloof het deur U seun Jesus Christus nie, maar dat U ook sal wees met U kinders oral die wêreld oor. Ons sal veral ons eie geloofsgemeenskap aan U opdra vanaand, om U broeders en susters in die geloof, ons familie, ons vriende, geliefdes, geloofsgenote, wat saam die werk van ons Here Jesus Christus bely en vreugde vind in dit wat Hy vir ons gedoen het. Maak dit dan nou stil in ons hart en laat U Gees ons lei in die naam van ons Here Jesus Christus, met die oopmaak van Psalm 100. Amen.

Goed, baie bekende psalm, baie geliefde psalm in my oplees oor psalm 100. Het het my opgeval dat bykans in elke kerklike gemeenskap dat psalm 100 op dieselfde wyse figureer as wat dit in ons eie geloofsgemeenskap figureer. 'N geliefde psalm. Mense is amper geneig om hom, ek wil amper sê, te veel op te gee. Maar dit is iets besonders. Kom ons kyk wat sê hierdie 5 verse vir ons. Psalm 100, 'n psalm by die lofoffer. Juig voor die Here, o ganse aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor sy aangesig met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhoewe met lofgesang, loof hom, prys sy naam, want die Here is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag.

92 af het ons die koningspsalms, en hierdie is eintlik dan 'n baie gepaste psalm om daardie koningspsalms mee af te sluit. Dit vat eintlik alles saam. Psalm 92, sal julle onthou dat diegene wat 'n verlustiging vind in die Sabbat, 'n verlustiging vind in die Here se diens, dat hulle is soos palmbome wat geplant is in die voorhoewe van die Here se tempel. Hulle is daar en hulle gaan hulle vrugte dra tot in lente van daar. Hulle is daar om te verkondig dat die Here goed is en dat daar geen onreg is in hom. So Psalm 100 het iets van dieselfde gedagte in ons oproep om die Here te prys. Maar dit is nie maar net elkeen daar in sy onder die boom nie, dit is ook hier in sy poorte, in sy voorhoewe waar ons by mekaar kom om hom te prys. 'N oproep om die Here te prys. Nou Psalm 100 is 'n lied van danksegging, om dankie te sê. Dis 'n dankie sê lied. Ons psalm sê, dis 'n lied wat, ons opskrif van die psalm sê, dis 'n lied wat saam met die lofoffer gaan. Nou die woord lofoffer word so 5 of 6 keer in die Bybel gebruik, maar net 1 keer in die psalms. Net 1 keer hier in Psalm 100 word die woord lofoffer gebruik. Ander vertalings noem dit 'n dankoffer. Wat is 'n lofoffer? Ons lees in Levitikus dat so 'n offer na die brandoffer gebring is. Nou die Israeliet het die brandoffer gebring en die brandoffer moes vir hom versoening bring tussen hom en die Here. Dit is die doel van die brandoffer gewees. Hy ontvang vergifnis van sonde nadat die brandoffer gebring is. Ek gaan nou nie alles weer verduidelik. Dit is nodig dat ons moet praat oor hoe daardie selfde gedagte natuurlik toegepas word op die Here Jesus Christus en die werk wat hy gedoen het, hoe hy inderdaad vir ons die brandoffer geword het, die skuldoffer geword het. So wanneer jy die lofoffer bring, dan sê jy dankie Here, dankie vir die vergifnis, dankie dat ek voor u aangesig mag staan, hier is nou my dankoffer, hier is nou my loflied. So Psalm 100 is binne daai konteks. Ons het vergifnis ontvang, ons mag voor die Here verskyn en ons is so gevul met dankbaarheid dat ons 'n lofoffer bring en Psalm 100 is so lofoffer. Hier is Psalm 100 is eintlik ons lofoffer. Juig al wat leef, juig voor die Here. Nou soos ek gesê het, in ons konteks, ons doen dit nadat ons tot die besef gekom het, of weer eens tot die besef gekom het, wat die Here Jesus Christus aan die kruis vir ons gedoen het. En ons juig daarvoor, ons is dankbaar. In Hebreërs 13 word die woord lofoffer ook gebruik. En daar praat die skrywer, hy sê, laat ons dan gedurig deur Jesus aan God 'n offer bring, 'n lofoffer bring. Gebruik die woord lofoffer. Hy sê, dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Hebreërs 13 vers 5. Laat ons dan gedurig deur Jesus aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Gedurig, onophoudelik lof. Lof aan die Here, dit wat ons ook eendag in die hemelse heerlikheid sal ervaar. Maar dit is nie beperk net tot Israel. Oor ganse aarde word nou opgewek. Die ganse aarde, alles wat leef, die hele menslike geslag het rede tot dankbaarheid, het rede om te juig, om bly te wees. Want toe hierdie bepalings rondom die lofoffers en die brandoffers en die goed geet, toe was dit aanvanklik net vir 'n ou volkie wat daar in die woestyn rondgetrek het. Maar nou word die hele wêreld in terme van
dit wat Jesus Christus gedoen, word die hele wereld opgeroep om om die Here te loof. En die ander psalm, denk ek, is psalm 66. Juig, aarde, juig. Laat jubels opstyg uit die sol. Die hele skepping word uiteindelik betrek by die werk wat die Here Jesus Christus gedoen het. Ne? Saam met die hele wereld. Ons sien hulle die wereld daar in Openbaring 7. Is een groot menigte wat niemand kan tel nie. Dit is daar voor die troon van die Here Jesus. Uit alle nasies en stamme en tale en volke, en hulle roep met 'n groot stem en hulle sê, heil aan onse God, heil aan die lam. Nie meer haar die klein groepie kinders van Jakob in die woestyn nie, maar die hele wereld moet die Here loof en hom aanbid. As ons na Jesaja 2 kyk, dan sê die profeet Jesaja, aan die einde van die dag sal die berg van die huis van die Here vaststaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels. En al die nasies sal daarheen toestroom, sê Jesaja. En baie volke sal heen gaan en sê, kom, laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van die God van Jakob, dat ons sy wee kan leer en ons in sy paaie kan wandel. So, die nasies en die baie volke sal die Here sien en by die aanskou van die geslagte lam, by die wete dat hy deur sy bloed vrede gebring het, dat hy alles met God versoen het, gaan daar 'n lofpsalm op wat deur al die eeue oor alle volke en deur alle volke weer klink. Ons het net nou gesê dat dit is opvallend juist dat psalm 100 as baie geliefde en gewilde psalm figureer, of dit nou onder die baptiste is en of dit onder die presbyteriane is, oral waar daar nog psalms, iets van 'n psalm gesing word, psalm 100 is 'n baie groot gunsteling. So die ganse aarde, dan sê vers 2, dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel. So hier word die kwessie van blydskap. Juig voor die Here. Wanneer 'n mens of 'n groep, en 'n groep mense, wanneer hulle juig of jubel, dan ervaar hulle 'n emosie van vreugde. Ja. So 'n ervaring van genoegdoening wat hulle nie kan onderdruk nie. So jy, wanneer jy juig en wanneer jy jubel, is dit soveel blydskap en vreugde, jy kan dit nie onderdruk nie. Dis daardie onwillekeurige kreet wat gegee word as jou geliefkoeste rugby span 'n 3 druk. Dan borrel dit sommer op daai vreugde. Blydskap en opgewondenheid wat oorloop, onkeerbaar oorloop. Nou dit is miskien nie die mees gepaste vergelyking nie. Want ons kan nie onsself voorstel dat die hemelse skare eendag soos die skare op loftes of elders sal te kere gaan nie. Maar die juig sal daar wel wees en dit sal nie onderdruk kan word nie. En dis daar die juigtoon wat ons reeds by die apostel Paulus bemerk, wanneer hy sy brief aan die Efesiërs skryf. Wanneer Paulus in sy brief aan die Efesiërs skryf, dan loop hy oor van soveel vreugde en blydskap, dat hy amper nie, hy hou nie stil, hy hou nie vir 'n oomblik stil om 'n punt of 'n komma aan te sit in sy sin. En hy sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader wat ons geseen het, met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons uitverkies het, voor die grondlegging van die wereld, voor die grondlegging van die wereld, uitverkies het. Dit is vir die apostel Paulus die mees ongelooflike gedagte, dis die wonderlikste seën wat hy ontvang het. En daardie uitverkore volk, kan nie anders, as om vir Paulus en vir David, en vir almal wat hierdie psalms geskryf het, na te volg nie. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Sy volk en die skape van sy weide. Dat die Here God is,
en dat hy ons gemaak het. God is almagtig, skepper van hemel en aarde, alles gemaak, hy is Yahweh Elohim, ons is gemaak deur God, maar ons is uitverkies, soos dit hier staan, deur die Here. Deur God gemaak, deur die Here uitverkies. Sien julle die verskil? Die almagtige, die skepper, God, maar die Here kies uit. Die Here openbaar sy verbondsgenade, en dit is nou veral daar waar ons vertaling sê, Here, alles so in hoofletterkies. Voor ons baie belangrik, daai Here in hoofletters, hy is Yahweh, die verbondsgod, ne. Ons kan ons nie oor dom wees nie, ons moet hierdie gedagte met ons gedurig, met ons by ons dra, ons moet dit herken. Is hy nie jou vader wat jou geskaap het en jou gemaak het en jou toeberei het nie? So vra Moses vir die volk in Deuteronomium 32, nee, is dit? Weet julle nie? Weet julle nie wie julle pa is nie? Weet julle nie wie julle gemaak het nie? Weet julle nie wie julle in sy wonderlike liefde uit Egypte land uitgehaal het en vir julle nog al die jare gelei het nie? Hy het ons gemaak en ons is syne. Die hele wereld is syne. Al die geslagte van die aarde is syne. Elke dier, elke boom, alles is syne. Die sterre, alles is syne. Maar nie allemaal besef dit. En nou sê die Here vir ons, Psalm 100, dink daaraan. Julle is sy volk, die skape van sy weide. Daai pragtige beeld ook wat ons in Psalm 23 behandel, die Here wat sy volk uit Egypte land uitgelei het soos 'n goeie herder voorgeloop het, en daardie wolkkolom wat hulle die pad gewys het, wat vir hulle gesorg het van oase na oase gesien het en wonderlik gesien het, die skape van sy weide, nee. So die mensdom weet van God, hulle weet goed genoeg van God, want hulle roep God aan in hulle uur van nood, as die tsunamies afkom, as die massamoordenaars met outomatiese gewere op hulle, dan sal jy hoor, oh my God, hulle weet, maar hulle herken nie die Here as Yahweh, die Here met hoofletters, die verbondsgod, nee. Hulle het nog nie saam met die digter van Psalm 119 uitgeroep, een of ander tyd in hulle lewe uitgeroep, Heer, ek is 'n skaap verlore, in die wildernis verdwaal, U my Heer en Herder, bid ek, dat U my tog wil kom haal. Nee, dis die siel van die gelowige, wat bid, wat die Heere soek, wat sy Herder, wat vra na sy Herder, ek is verloor, ek kom haal my. Ja. En dis hulle wat die Here wel gaan haal, hy laat die 99 staan, om daai enkele skaap te gaan haal. So, die mensdom wat sê, oh my God, hulle ken nie hierdie Here nie, die een wat die goeie herder is nie. En nou kan ons daarop uitbrei om te sê, maar goed, die Here Jesus Christus sê self in Johannes 10, dat hy die goeie herder is, hy sê, ek is die goeie herder, en ek ken my eie, en ek word deur my eie geken, ek ken hulle, en hulle ken my, en my skape sal na my stem luister, sy skape sal sy stem, nou die vraag is waar hoor die skape die stem van die herder, hoor hulle dit daar buiten in die natuur, hoor hulle dat hy die monde van allerhande slim mense, profete, profetesse, ikone en sterre, is daar 'n innerlike stemmetjie in hulle gemoed, het hulle eie privaat lyn in die hemel, wat hulle hierdie stem van die Here hoor? Nee, hulle hoor dit daar waar die Here se woord oopgemaak word, en daar waar God se gees deur daardie woord praat, hoor dit nie, iewers anders. So deur Jesus Christus se gees, deur sy woord word sy skape vergader.
word die gemeente van Christus beskerm, word die kinders onderhou, deur die verkondigde woord, maak die Here sy skape by mekaar. Die brief van die Romeine praat hier oor, hy sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Die Here is 'n skaap verlore, Paulus skryf in Romeine 10, elkeen wat dit doen sal gered word. Maar hoe kan hulle hom dan aanroep, sê hy, en wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Absolute logiese noodsaaklikheid. Skape wat die Here se stem moet hoor, die Here laat sy stem hoor deur die gepredikte woord. So, mens kan die Here se stem hoor daar waar jy sê nou maar in die hotelkamer instap en toevallig een bybelkie optel, soos ek toevallig loop op die groentemarktplein in Kaapstad en daar is een kleerling prediker. Maar of jy kan dalk op Facebook plaas of ergens die Here se woord sien, maar wanneer jy regtig die Here se woord gehoor het, dan sal jy graviteer, onweerstaanbaar aangetrek word na daardie plek waar die herder se stem gehoor word op 'n deurlopende basis. Dit is net so. Jy sal na daardie plek waar die herder se stem gepreek word. En om daar waar sy stem gepreek word, myself te voeg. Ek is 'n skaap van sy weide. Ek is 'n skaap van die Here Jesus Christus. Ek is 'n lewende lid van Jesus Christus en sy gemeente. En dan sê hy vir ons in vers 4, gaan sy poorte in met lof, sy voorhoewe met 'n lofgesang. Gaan sy poorte in met lof. So, dit kan nie anders nie. Jy sal die huis van die Here se poorte deurtrap, so ywerig sal jy hom soek. Jy sal daar wees om in sy voorhoewe, sondag na sondag, en buite daardie vergadering, so sê ons in ons belydenis, en dit is ook direk uit die Bybel uit, artikel 28 van die Nederlandse geloofsbelydenis, buite daardie vergadering is daar geen saligheid nie. Nie mense woorde nie, maar dis Bybelse woorde. Ons glo dat aangesien hierdie heilige vergadering 'n versameling is van hulle wat verlos word, en daar buite geen saligheid is nie, dat niemand wat sy stand of sy status ook al is, om in selftevredenheid van hierdie vergadering afsydig mag gaan nie. Inteendeel, almal is verplig om hulle daarby aan te sluit en hulle daarby te verenig. Hierdie Psalm 100 trek eintlik 'n streep deur hierdie gedagte, jy weet dat ek is 'n kind van die Here, maar ek het nie 'n saak met die kerk. Dit kan nie, dit is twee dinge wat sy voorhoewe is daar, sy tempel is daar vandag, daar waar sy sakramente bedien word en daar waar sy woord bedien word. Loof hom en prys sy naam. So, dis die laaste perspektief wat ek oor Psalm 100 wil bring. As jy erken dat die Here jou God is, dan sal jy mos ook sy poorte met lof ingaan. Dien die Here met blydskap. Kom voor sy aangesig met gejubel. Daar sal blydskap in die Here se diens wees. Daar sal blydskap in ons eredienste wees. Miskien kom ons uit 'n tradisie uit, ons het vanmiddag so 'n bietjie daaroor gepraat, kom ons het 'n tradisie uit dat mense die lofpsalms met 'n stroef gesig sing, dat het die Here behaag, dat die mens juig al wat leef jy voor die Heer, dat het die Here behaag, dat ons daarie goed sing asof ons op 'n begrafnis is. Ons moet ons voor die Here verootmoedig. Die kerk is nie 'n jolly plek nie. En ons moet ook daar by daardie geleenthede moet ons droefheid oor ons sonde hê. Maar as dit die enigste kenmerk is van ons eredienste, dan
weer eens verstaan ons nie die Here se woord nie. Blydskap, vreugde. As ons nie daardie blydskap of vreugde ervaar of dit doelbewus eintlik soek nie, dan verstaan ons ook nie wat dit beteken om 'n geliefde van die Here te wees nie. Want dit is die woord wat vir ons sê, dit gaan outomaties vreugde en blydskap by jou bring. So, lees ons die Bybel, en ons kyk byvoorbeeld hoe die eerste gemeente ontstaan het daarso in Handelinge, nee, dit staan in Handelinge, die dag toe die Heilige Gees uitgestort was. Wat was die uitstaande kenmerk van daai gemeente? In Handelinge 2 vers 41, hulle het die woord daardie dag met blydskap aangeneem. Jesaja 35 skryf oor die selle gedagte, die losgekooptes van die Here sal na Sion kom, en die losgekooptes sal kom met gejubel, en 'n ewige vreugde sal op hulle hoop wees, 'n ewige vreugde. Vreugde en blydskap sal hulle verkry, kommer en gesig vlug weg. En dit is iets wat ons nogal dikwels ervaar, nee, mense kom by mekaar by die kerk en die erediens, en ons sig oor het nie reene, en ons sig oor die politiek, en ons sig oor die ekonomie, en ons sig hieroor, en ons sig, en dis eintlik die plek wat precies die teenoorgestelde moet verkondig en ervaar. Ek dink dit is my gedagtes oor Psalm 100 vanavond. Is daar enige vraag?

U het geluister na Bybelstudie wat handel oor die psalms, soos aan ons gelever dier dominee Gustaf Opperman van die gereformeerde kerk. Indien u belangstel in nog preek of Bybelstudies, besoek hulle gerus by Woorde uit sy woning, op hulle YouTube kanaal of hulle Facebookblad en dit is ook Woorde uit sy woning. As u op enige ander navraag het, kan u gerus vir dominee Opperman kontak by 083-650-2186. Ek herhaal daar die nommer, dit is 083-650-2186.

Goeienaand sê hier aan die Duplessis, aan die luisteraars op Ramke Radio, Pensé op Pensé Ra. Ja, dit is alweer Sondag en dit beteken dat een van die wereld se beste country sanger en die wereld se beste country show hier op Ramke Radio wêreldwyd. En jy sê dit nou 'n lekker show, baie dankie dat jy ons week so op 'n lekker manier afsluit. Altyd ons is baie dankbaar daarvoor. Geseënde aand vir almal op Ramke Radio en ons sien uit na 'n lekker show.

0: Wie gewees daar, check yes or no, gewees daar vir jou van George Strait, Brankwad Radio.co.za van Aansang Bekantrie, al die wat hier van die jacht kan pap en grill af hier in Nilstroom op Brankwad Radio.co.za. Wat vir wat vir my klopmusieke van die jare 90s van die country bedrijf, so het is nou vanavond 8 uur vir jou 90s country, net hier op Brankwad. Wat jou, het is geluister na lukkie van ook genaamd Toby Keith, Should Have Been a Cowboy, naam gespeel Check Yes or No van George Strait. Wat vir jou Shania Twain hier gepad met Man I Feel Like a Woman, dan af vir jou Billy Ray Cyrus, lukkie van 90 jare, Achy Breaky Heart, en dan Joe D. Messina, Heads Carolina, Tales California, drie in die rij op Brankwad Radio, dink so, lekker luister.
1: Let's go, girls.

0: Hallo aan al die luisteraars, ek's Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is ook vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te versels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.
1: Groeiende autonomie in die Weskaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinderse toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. Afriforum steun groeiende autonomie in die Weskaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
2: Hi julle, Nadine hier, so hoop het gaan goed met elkeen van julle. Jy luister nou na Jannie op Ramkat Radio.

0: Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Bloumont Assist.
1: My naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kuier saam met my en Andrei op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Hallo, ek is Niklas Lou en jy luister na Jannie Du Plessis op Ramkat Radio.

0: Couch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
2: Hi, ek is Giselle en jy luister na Jannie du Plessis op Ramkat Radio.

Hier is al genaamd Independence Day geweest, al jou van Martina McBride op Ramkat. Wat jou, Wahuna? Ek wou nou jou, maar sy sing het, dat is Wahuna. Tell me why. En af jou Take It Easy van Travis Tritt. Dan Tempted, Marty Stewart. 3 in 'n ry van die jaren 90.

Ons kry sien dat tempted geweest daar vir jou van Marie Stewart op Ramkwatradio.co.za. Maak jy vir aangewys hy pas jou op 'n veilig wees om jouself die volgende eerskomende donderdag met die Gomelie show van 4 tot 7. Dan die volgende sonderdag aand met Country show weer van 6 tot 8 net hier op Ramkwatradio. Tot volgende keer pas jou op veilig wees met die woorde van Lance James. Hy sê vir ons, we'll meet again my friend. Tot volgende keer. Pas jou op. En goeie.

vind weer galle deur die bome in die veld. Alles hier is stiller as die groot gejaag na geld.

ohne Reusstoff en roesverf langs die ou sandsteenmuur. Maar vandag leef die plaaswerf van oupa verjaar. Die genade het hom 80-jarig gespaar. Hy soeg en hy sweet, nou lang al nie meer. Maar sy kon sy tiene vingers het nog nooit iets markeer.

Oom Koot, Pasa Ouboet, vertel weer vir my. Die Wheatstone was koning van die hele kontry. Een verjaardag, een bruilof, jy sy oupa daar kry. Ruil sy groot plaasboer vingers oor die blinknote glij.

Thank you. This is such a major honor for me. Such a major honor.

Mm-hmm.